vapitisire nonogora mbali meuta nyeku yavarupuka maure uono minte dongandi kutunda apava katengira momo sinema sauvali igo marobasano navuru kumuretera kodogoro papa ngatuka kwanekera ntudi apa ngatuvura kamuretera ko marombasano gokwamako pitira momo wato FM.